0: Nero ko ingolu yota
1: ah ikira
0: iti nyono ngwe chada peri parni kele weni di yori ngoko doge ikira pe we hangwechi atiamo yokori kanordo pe apati tong
1: ikira yiriti bandu chawa noga kacha ba pe wanya gwe imputa na hawe korjo ejinga chiri nyono galingwe nyake town ni jwa moyo kori ukelu kori.

0: క్రీస్తుని నువ్వు బెరుదానమే బెరుకెరిజో వరుకెరిజో కదా ఇన్ పే వరుకెరిజో జోదాం పే టూటే కోమి పెన్ ముయ్ బెరు లిహులి బెడ్ కొమ్ ఫన్ సమే బెరు పే బెరు లిహులి మే కై శా మే దుం పే హో పోరి కోమి ఆ కోని జో శాల మన్ యా ఒను కోమి పే జో అమీర్ బి కోయే పెటియే సో అనా కోని క్రీస్తుని నువ్వు బెరుదా హతే హి గ్రూప్ నవను రోయా టెహా హి గ్రూప్ వనే Me acquire your members na mea ulelpek akobonisha beach worunu chan weho woru odwak munu kom Kristin kanamire and beri yere. Apoye mateta.
1: Apoye tita. Apoye tita. Manono kede manono na wekodo hadwugu bosko tedung penye kede penye moga chira ya deka me dang luti bor. Okay. Kodo keti jwa me doa wot na manono kana me pekoti ye nu jwa beo ningo eka utaturu pasukunu.
2: Apoye mateta. Megama penyino kayinde ya town kan ini lo buyo dahata lo yen nyoni yo olel pek road re mate ma olel pek ayini tun olel pek te we ro bana ching tu chem te chelo na hamun kay tu ni santa mun no yindong ga ka ching tu sham re mo yo na chela ken na bar ko trading center kare tu no kay santa yini nwongo kaka liel dong pe bor kanu ti yong e sanda kanu poyo ni kom liel li papere tiena ha molata en ko binu ko ni liela tero ko awi ka molata dang no ko ni liela beri fri pi cha vera chen e ka to biam me chon ki hu deni cha rio yi dong te bera molata en to o tieno meni na cha men to kere chon ki hu no e dong du ko report kun ko ni Aye dong ye, oye Christine ture kana meno, obino welo. Ame antia koboni, ye dong pa beda molata, ye habedo bar kor, kaye ni tuno bar kor ko ka kali dong peruin. Ye noti yong esanta kanu ye ni gake ting tutu shem. Dang pe bor kere santa. Apoya matek.
1: Apoya. Poi ritual manono obedo kitame a yini binu ya kere kadu yini ya nyu tutu bala loro kia tutu chegere gi kia eka tidi town kan kita yini binu wot kere en yina me bosko kobono angeoni tie nyo gyal maga chara ya deka menu tu dong bori tamani meri medi
2: gina dong udong bora ritual te tie tienda dana na chawa petia baya ten kwani en miro Udwak dang chuchon. Kono ka atam ni achwal ka motora nyigariya dekoro bo jomo gi pashu. Eka tutunda doko ya giki. Ma chel meka dwok pocha di tutual boto ba. Ma miyo wana tuno kan. Aka dong tami ya mota dong bot Patrick Hussein. Kala chel keri meni jamere di apach. Ma iko kwangu gole. Tadang chwal na mot bot koordinator wa dit. Man solon don kwi kedo won ko wa jasper lim na nya foto e bare tan wa te bo jo bar koro te moto an mister awan sam and we new ready a pa ma tag da chan en tu le yire ye mate en kar chen kere ma te resta awan
1: okay
2: ate moto da fun members du shu me bar koro te moto tracy e don charles mata Temoto dang arana me tiwano tiu kere e office na mano piene kanet. Chawa ni ginda tiu wa hogi meeting kakali al kanasha.
1: Okay.
2: Tawa ni gin miro wot kere ye ko kena nyim kado bedana bino. Nung gina cha tia wot tabe. Hata dang motu dorin dahona ti poshu lelpek. Ende chana ti bar poro.
1: Okay.
2: Da moro shola. Ta dang motu dilis ti ye kan. Aka te moto ten kwan ni ne. Ti le o yire kan moto ya winyo.
1: Ateri.
2: Ata do moto jo dushu me bar kor ke jo dushu me loro ke jo dushu me chegere ke jo dushu ma kere. Ala te giko ko bot. Agnes anga yi. Apoy mate.
1: Apoy tuta. Apoy mate manu Bosco aka abirundo gamatin kwan ni do mi yonge nukong diles o